Ushe askarina loktunum gunam andia boturo climate office kono skono da uwa radio da ni jami forisadi harmi kran tutu suluktu ganero lingin tushimba isha first kamda kwenye kwenye kaudu ungu shada krinyo.

0: glazoro harami kirin tinde so denen da kan ya sego zin da rason kirin kila mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm paraskaram di tamtam paraskaram do balbal chitu bulin noye harami kirin tinde so hutu zande do yin ayi gunye kwara la wa mare kwai kila kurize ma madan ngon da kuta gonyo assalamu alaikum
1: hello wasan
0: da kilewa ni sai ngila ushe kishoro ayi garin kudin buru
1: la la ya gansi
2: na'am
1: Kile kam da kawarin yaro tezin da kawar gnata da goce da killa suru majin do
2: majin ya na do e kuna din be din chaman loom money min ya business nim lati da gwamnati ya ladi min ya
1: lamar sharin shi tudu marin shi ma majin do
2: shi ba majin mare ya kirit da muko cimma
0: ale kazari kazari ba
2: kuma ro am kada suroi dirinim kleyer wai Allah kasa da sailan ba mate embeji ndura gullimi ya sai ano zina banza halal zama zain amma rasa ka mu fatoi ko perodoi krausadin maro rasa goza naira u arsadin ba da duk so account ne nan sa gana zana
1: an marjara mun rum daya
2: jarab katari kam halza da hal zuwa jin ba ku rula shay barra anzir meru la noni min
1: meru man feteria ibia kawa biya pa ba ya zimin a
2: kai ai dinar yai awu dinar dinar man da jin dinar nuro cezi
1: ha dinar man da jin zaman ne zaman za ku ruman
2: ni yo ne zaman kuma ya ne rawu ba ma rannum na da ro lu ba ku na mashin ne ma zaufi
1: yo ma tin ba ma ku ruman ta ma reda jin da
2: da jumba matin be ai kam nan zulman fa kamurori ni miro ye zimin de kamande waltire nyiro frumzi karu kamude de kiji ma da akai kamande waltire nyo frumzi lere nda kore fani
1: ya kan si
2: mo kore bi akudu za wande ruwa nya de gare de
1: ah ya kan si kudu gare de ya
2: kudu wudu makaro ko ko yanyi india no kom
0: ar mus
1: Suron mata irman zahiri ishin. Nun suron mata irman kinjere ishin.
0: Mhm.
2: Nonon ba da an dira wa suroyar waye din non yana da kada din nonon ba ya umi. Kada don una me ji. An dir kula shi rumar ma ya ci dan dio. Ne du fatan nam nuwa da su kuno nuwa.
0: Kuro zaman na. Gila sai da yayi ba. Ina rasu goro. Ade an lokto ala boto ala manda ku ya gara ba yanzu na broi gulmar manda amala ma mari.
2: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum. Diol wai mana diga na kaziya am gade igana an da je zai na din hinye kanu mai mande ro fa yana dimba she ga nya. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Na duma na jin.
3: Ngala Umar Abim gora gambo ya walti zo.
0: Ah bi kuduma ne ro.
3: Wala ya gansu ko a wurin gawa min dan kai mamu wanjin bare.
2: Na duma yo to
3: ba. Kana sa kama kama dan gawa min da zai ba ni kam do ne ko na da chejin din mazu do ya chejin.
2: Yo yo de manum do de zimi.
3: Ba
2: da kunnu mai zui baya.
3: Mazun ba manum fandum do ya zimi kuru kuna da manum fandum do ya kazumin gilla da mai kamin.
2: Ala isi de.
3: Awo buma yama da shi mai nuwa mu malama mai guzana ya.
2: Ala isi awo dinai dina zaman da jin
3: gilla da kuma kazumin gilla har ikmiyan darajan daraja na sawa amin daraja ma na kisa yani min daraja ma na kasur min daraja ma kai na alo isa mana da kazumin ba tike are.
2: Ala isi nduwa sawar tu suri.
3: Na da ne kuma faraskara mallo ci zai suna kuma na lan ya kedim.
2: Ala isi di.
3: Ngawo min dangana.
2: Yawa alwan yoto mako.
3: Allah ya bana zakiranti ne.
0: Gira dai da yuro askrera lokto gorba da lokto la botro da ji ya gara gansu alama mar kwari ba yado ya dore di ma koro jami kretu ya botro sanna san di zero ad magan ko tiro ladi ngawo mi kasharu wada.
2: Ah wada wada ye. Kwalero mana risirin ganani mi awaye uro goni ko ne kuma uye koro embeji.
0: Goro dazo.
2: Bismillah.
0: Koro duedo am kretuye.
2: Kanum nyuro
0: kirma wuri kam dawe ya
2: kishana hadiye daudin zai gotuno zuna mambewo masana de tuno zuna mambewo kalam kijia mambejiwo ntaso gwanu nyere
0: wura ai wuri ka kigo ina wuru
2: ari
0: kinduro ya kwalie
2: basan gulle gulle ne gulle mi mandana
0: ai
2: wanya taye danyen nyuma inonu ma wanya taye danyen
0: waya da dere da
2: jiro para
0: samisha ya bara da
2: da
0: karinja da nyogule ya wuru kam dawe ya
2: kam dawu yenu muna amma gulle yoro kudu
0: eh am kadai karda godana beji
2: zai am mero awnya sun kana bare
0: lido sama
2: yo awar magrutu so bare kala wa furo ikum koro aja fa aja fa ura di nyo jawa ikra
0: usamara yo yo usamara ko usamara ko yo
2: wangna
0: amma zai no
2: wangna amma samangna du wam am indi gozana marma wam andis ku falkar ne goni kawai
0: yo masana no zina ma yo we gongo dai
2: dai ya wa dai masana ndo zalla de zufuk su ufa zubiyo
0: masana no zide yo ayro bai da uro kuma
2: zai a Umar Habibe zai suna fadi mi wallahi mana Umar Habibe ya duna rantitaw yayi kalle
0: agla najiyara ne kirti da so Allah dare da jira boras grafdi tamtama boras grafdi bolbol ci tibulin yaro kai la wala ci lula tan dirgu limino ka wado minti pallinyo yana agla aina karo ni
2: karu gozale zabe akunan zama za isa fero rata za wanda ku tasuro account ne riksaro zai
0: biya kawar mani
2: amma za sa
0: kwami zon kawar mani
2: yo dinan ma kuma dina kuna idan da kuna ba ai mamu wanjin ba dai
0: gila da jira mi kritije so butu ya gara ya gaze bai da sun na din kwami zon kula kawai mashi da no Allah dare da jiran baras grab da tamtama baras grab da balbal ci tuburi mi ro kashe susu sawan ci dai wa bana zan ndiro baras grab da ita garki na sta no so engineer do ko nyabzu da ima play kiji kiji na ndiro su baras grab da ndiro da garki kana ro kuru kusoto ndiro so ndi isi nasara moriya na ya kuru ade mashi kusoto don yi wakil sandi kila ya ke ga na ya gansiya ukla ina ndio first gram da donge takatukunaro wa ndia sai laptop huya